Pia fatang bin yang lihat pia katik motor kain fanong atau pol kama. Tapi fakai pia tapi pia motor motor mi amai pia hitaim dah tahu. Oyu ke kahau. Ke fakai tapi tak pol kama kain fo iati arwa. Ike fia fin fakmana tu tapi fok. Eta wike family ike wike kahau. Kamata eta wike family tu fakau sepeke ahpet neko si kamata ia hasil siwane bukai dah ke eki. Toki fraus ki aho haeri fue la umare manio ni. Pego batang e pego ngole liat katek motor li tau por kalamai. E fe fin ko ente lu tuli loko malo popa mo flipo modularlo. Fue hau kote tau por kalamai ke fia fiko ni. Kai malo abit hau momia mai, ka momia ha.